Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock. Na plné gule.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 tisíc eur. Rádio Rock.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: dereš a strácam ty. Ja by som vám rád povedal, že čo ja všetko strácam.
1: Ilúzie strácame.
0: Náhradné kľúče od auta. Hodiny spánku, keď idem na Champions League Slovan Melby.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A čože to máme v kalendári? Streda. Správy počúvať treba na Rádiu Rok. Je 12. august, dobré ráno, máme pol minútky po 6. Generálny prokurátor Maroš Žilinka dáva preveriť nákup tých kontroverzných dopravných radarov. Krajský prokurátor má na to mrknúť v Bratislave. Ministerstvo vnútra už nariadilo odstrániť oba radary, ktoré sú podľa opozičného progresívneho Slovenska s veľkou pravdepodobnosťou ruskej výroby. Zásoby krvných skupín Ačko, Bčko, Abčko aj 0 s negatívnym RH faktorom sú hraničné. Národná transfúzna služba vyzýva, prosí ľudí, aby krv prišli darovať. Muži môžu darovať každé 3 mesiace a ženy každé 4. Búrka poškodila turistický chodník vo Vysokých Tatrách, ide o úsek v časti Suchý potok vo Veľkej studenej doline. Ešte v piatok sa tadiaľ prehnala búrka, správa TANAPu preto vyzýva ľudí na zvýšenú opatrnosť. No a naša plavkyňa Tamara Potocká zabojuje na majstrovstvách Európy o medailu. V semifinále na 50 metrov motýlik skončila tretia a postúpila do finále, ktoré je teda na programe v Paríži podvečer. A minulý rok na Európskom šampionáte do 23 rokov získala Potocká striebro. Dnes sa nám trošku ochladilo, cítili ste možno, ako sa vám lepšie spalo, no ale v tom Poprade neviem, či sú už až taký happy z tej teploty ranej, že 5 stupňov. To už je normálne na nejakú teplú mikinu, Liesek má 8 a najteplejšie máme v Bratislave, kde máme 18 stupňov Celzia, ale máme aj na krásne slnečné ráno všade. No a cez deň tej teploty vystúpie maximálne do 31 na juhozápade. V prípade bude najteplejšie a na severe to môže ísť od 20 stupňov Celzia, jasno alebo polooblačno bude. Na severe lokálne môže byť trošku viac oblakov. 2,5 minútky po 6 hodine máme tam nehodu za Jablonovým v smere do Lozorna. Na hlavnom ťahu pred Plavnicou splavča ďalšiu. Hodinové zdržanie v kolóne na viezde do Kysuckého Nového mesta z Krásna. R4 za Šebastovcami, cestári makajú v smere do Košických Olšian, je to neprejazdné obojsmerne až do piatka večera. No a D3, tunely Svrčinovec Poľana pre údržbu obojsmerne uzavreté ešte do pondelka, to treba vydržať. Hliadka je na viazde do Svätého Jura z Pezinka, Turčianske Teplice, diviaky tam obojsmerne kontrolujú a policajtov stretnete obojsmerne aj v Podbrezovej. Chvatimechu! Želáme vám z Rádia Rok šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
0: 3,5 minútky po 6. mám novinku. Predpoveď počasia teraz v tom rozhlase, že Trenčín 13.
1: Takže 13.
0: 14, 15. A to sa má ale inak vyslovene, že to je 13.
1: Ale to sú také tie zlozvyky, ktoré keď si raz osvojíš, tak proste ťažko sa ich zbavuje. Poznám takýchto ľudí tiež.
0: 13.
1: Tak 13 bude dnes v Trenčine, či teraz je aktuálne.
0: Akože je
1: asi
0: chladnejšie ráno, musíme povedať, že aj v Bratislave bolo prvýkrát, čo ja neviem po koľkých týždňoch, že bolo pod 20 stupňov.
1: Ja som aj premyšľala, že či si mám bundu zobrať normálne.
0: Nie, to sa ešte vylepší, neboj. No, takže ešte pokračuje leto.
1: Nezamrznite nám takto ráno, ešte cez deň bude 30 stupňov Celzia, ešte cez víkend sa budeme potiť.
0: Ešte Brazília, Kareka,
1: Danenky, no.
0: Kvíni.

0: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: 14.7, dobré ránko, peniaze naozaj dokážu spojiť celú rodinu. My ideme v takých ideálnych ružových scenároch, lebo my hovoríme s Ľubkou, že peniaze stmelujú rodinné vzťahy.
3: Aj schmeľujú.
2: Áno, aj schmeľujú, keď si pri tom vypijete, pri tom rodinnom stole. Áno, ale nie, toto sme chceli povedať. A podľa mňa si potom Vojto zozvolená aj vypil s tou rodinou.
3: Určite.
2: Lebo on v pondelok vyhral 26 000 eur.
4: Manželka volala s vnukom, lebo vnuk volal, že dáky hlas mu bol povedomý, on počúva ich rádiu v aute.
3: Takže už vás odhalili.
4: Áno.
3: Už sa nezatajíte.
5: Ale to je aké dobré, že vnuk počuje svojho starého otca v rádiu, že vyhral 26 000 eur.
3: Krásne.
5: Pre ňo to musí byť tiež brutálny zážitok a tiež sa brutálne musel tešiť v tom aute.
3: No, vytešená celá rodina teraz môže ísť spoločne na tú dovolenku do Talianska a vy môžete ísť tiež kam len chcete. Ak si dnes vyhráte rovnakú sumu, teda 26 000 eur je v hre.
2: No a ak si chcete zahrať o takúto uletenú sumu, pošlite si aj teraz SMS-ku v tvare ROCK na číslo 7779 a zvýhodnený balíček nájdeš na webke oplati sa naladiť sa SK.
3: Žiadna novinka sa nekoná. Po 15. voláme a niekto u nás môže vyhrať uletených 26 000 eur za heslo oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Dnes nás čaká opäť taký príjemný deň, aj keď ráno už je podstatne chladnejšie, ako sme boli zvyknutí, takže dnes opäť 30-ky tam sú vo výhľade, na juhozápade do 31, Žilinský, Prešovský kraj a na Dolnom Spiši len 20 až 25 stupňov Celzia. Má byť jasno až polooblačno a na krajnom severe sa môže tá oblačnosť miestami zväčšiť, aj nám zafúka k tomu slabý vietor. Je presne 6:30, pozdravujeme z Rádia Rock šoférov na cesty, máme tam nehodu za Jablonovým, upratujeme v smere do Lozorna. Kolóna hodinová je na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Radary sú na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, v Ružomberku pod Suchej do centra. Cestári makajú na R4 za Šebastovcami v smere do Košických Olšian a obojsmerne je tento úsek uzatvorený až do piatka večera. No a ešte nejaké hliadky na cestách sú, nie ich veľa, tak jazdite opatrne, rockery.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: Ideme vás zobudiť takto skoro ráno. Máme minútku po 7:15. No a ideme hádať, čo to ten Speedy Gonzales pod oknami Rádia Rok počúval.
2: No tak ale toto, však to už vám skoro celú pesničku povedali. No, no tak prosím vás, 0905 277 377, to je naša WhatsApp linka, keďže stále sú tie tropické teplá, flaštičku dostanete.
1: Dobre? Flaštička s logom.
2: No, píšte nám a my vám ideme volať.
0: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Ej, veru, to boli časy, keď Lubka natáčala s kapelou Steppenwolf Born to be Wild a krosovali celú Ameriku Road 66.
1: Ja už som bola všade zase.
0: Na motorke a vlastne už je skoro 7 hodín a nebudem vám hovoriť, čo bolo potom, keď zastali pri tom motoreste.
2: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Je streda, 12. august v kalendári a už budeme mať minútku po 7. hodine, ale čo nás dnes čaká večer? Čiastočné zatmenie slnka, tak zháňajte brýlky na pozorovanie.
0: Premyslel som si, že či není nejaký ďalší zápas.
1: Zápas
0: nie. Čo je zase?
1: Je zápas, budeš doma zápasiť so Sandrikou večer.
0: Ale vieš, čo je? Ema Zapletalová beží finále.
1: Áno, áno, to budeme držať palce, ale to zatmenie slnka začína po 7. večer a maximálna fáza nastane v Bratislave o 20. hodine 13. minúte a Banské Bystrice v Košiciach to bude o 2 minútky skôr a ešte aj kopec Perzeidov uvidíme. Počet Ukrajincov s dočasnou ochranou na Slovensku v júni narastol na vyše 147 tisíc. Slovensko patrí medzi krajiny Európskej únie s najvyšším počtom utečencov z Ukrajiny v prepočte na obyvateľov. To je rátané v celej únii, využíva režim tejto ochrany takmer 4,5 milióna Ukrajincov. Maďari majú nového prezidenta. Tamojší parlament zvolil Andráša Baku za novú hlavu štátu, bývalého šéfa Najvyššieho súdu. Lenže ešte v roku 2011 ho Orbánovci odvolali, pretože dovolil si kritizovať plány druhej Orbánovej vlády v oblasti súdnictva. Slovan Bratislava postúpil do záverečného kola kvalifikácie futbalovej ligy majstrov. V druhom zápase tretieho predkola vyhral nad švédským, ako sa to číta?
0: Mielby
1: 2-0 a v dvojzápase vyhral zo skore 4-1.
0: Ale jak padli, jak lokšie, čo? Jakú kefu dostali?
1: A miel by, nemiel by.
0: Banda jedna.
1: Dnes do 31 stupňov, od 20 na severe to pôjde jasno alebo polooblačno. Na severe môže byť trošku tých oblakov viac. Aktuálne máme krásne slnečné ráno všade. Aj teploty už poskočili, v Poprade už není 5 stupňov. Už je tam 9,5 stupňa, stále najchladnejšie miesto, a najteplejšie je v Bratislave 20 stupňov Celzia. 7.03 zasvietilo na hodinách štúdiu a to znamená, že máme dlhočizný dopravný servis už, lebo máme tam nové nehody. Bratislava, prístavný most do Petržalky, Nitra na konci severného obchvatu v smere na R1, za Haličou do Lučenca nehoda, za Jablonovým do Lozorna upratujeme ďalšiu a za Prešovom do Bzenova. Hodinové zdržanie máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. No a radary sú tu nejaké. Bratislava na Brňanskej, smer Patronka Bacha, tam je 50-ka a v Nitre na Kruháči pod Zoborom merajú a v Ružomberku pod Suchej do centra takisto máme meračov. Tomáčo sa chce s vami
0: podeliť, že na tej 50-ke,
1: o pokutu.
0: Že ja som asi 100 metrov musel cúvať a ten pán policajt mi povedal proste, že to pri tejto viditeľnosti, to aj na 1000 metrov vás cvakneme. Čiže treba byť opatrný.
1: 50-ka, nezabudnite.
0: Áno, je tam 50-ka.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
1: 4 minútky po 7. vám želáme krásne ráno. Tomáč a Ľubka so zápalkami v očiach, aby nám nepadali tie viečka dolu, lebo ty máš jasný dôvod, prečo si išiel.
0: Ale vieš, ja som zistil, že proste u mňa jediný dôvod je už šport. Ja už nejdem na žiadny koncert, Na žiadne kino, na žiadnu divadelnú premiéru, nič.
1: A hra na maminku a tatinka?
0: A toto...
1: Ani nepamätá, vidíte?
0: To, nie, bolo, v júli niečo bolo, ale už je august. Čakám, či na narodeniny niečo Sandrika vymyslí.
1: No, takže o polnoci zalahol do postele a ja som išla spať v podobnom čase, ale úplne iný dôvod sme mali. Prosím pekne, moja babka Mariška, maminka, 85-ročná včera, mala úraz. Padla. Padla, ale tak, že padla na nos a ústa, všade veľa krvi a vyzerala naozaj jak zápasníci po MMA,
0: že môže hovoriť, že stredla Attilu Vega.
1: Fialové, modré, všetko, ale našťastie, teda na v nemocnici Boroch večer 2 hodiny strávili, tak len
0: tak
1: udrete.
0: Mariška, želáme skoré uzdravenie. Tiež. A nič si z toho Mariška nerobte, a ja som párkrát stretol tajských boxerov a ja som takto vyzeral. Sám si za to môžem, nemal som ich provokovať.
1: No veď toto, veď toto.
0: Mariška, a nám sa musíte vykryť, dáte rameno a posielam vám blinkáčov.

0: Čo počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 7.16, to je presný čas. Dobré ránko, rockery. Takto dnes dofrčal do rádia Rock Speedy.
2: No a na linke my už máme rockera Janíčka. Tak čo počúval ten Speedy Gonzales?
3: No však Iron Maiden. Can I play with madness?
1: No dúfame, že ty si bol teraz nedávno na Iron Maiden.
3: Vlastne áno.
1: O, no, vidíš.
3: Vlastne. Som aj zabudol, tak rýchlo to beží, ale tak. Neúplne, že hráme to so šialenstvom, tak rýchlo vám to beží, že som zabudol, že som tam bol.
2: A čo robíš tak skoro ráno hore?
3: Pretože no raňajkujem, a čo robíš ty tak skoro ráno
2: hore? Ja pracujem, zarábam, no. Money, love, tuke.
1: Tak Janičko, na tie raňajky, tak ti akože posielame aj jednu fľašku. Ako. Ona je zatiaľ prázdna, my vieme, že ty tak zdravo žiješ, určite stávame nejakú vodičku.
2: Nejaký proteínový nápoj.
3: Alebo proteínový nápoj, to je čo, prosím ťa.
1: Alebo daj tam, jak, to je, jak sa to povie, chlorela? Alebo chorela?
2: Chorela.
1: Keď si dáš chlorelu, budeš zdravý, keď si dáš chorelu. Je to úplne čo iné.
3: Do cholery, jasné, no. Určite, no niečo do toho dám, niečo príjemné.
2: Asi by sme mali predstaviť tohto poslucháča nášho, ktorý pravidelne háda naše hádanky. Jančiš Graučák.
1: Legenda.
2: Pekne, legenda Janko, moderátorská. No, tak.
1: Janičko, tak nebudeme to naťahovať, hráme ti Iron Maiden, Can I Play With Madness?
2: To je hlas.
3: No idem si to zapnúť, pekné ráno vám prejma,
2: poď
3: ďakujem.
2: Poď do toho, ahoj, pekný deň.
3: Ahojte.

0: It's my aeroplane a Red Hot Chili Peppers v Rádiu Rock. Je tesne pred pol 8. Dobré ránko. A keď si pošlete SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa, môžete vyhrať 26 000 eur a potom môžete letieť lietadlom kamkoľvek.
1: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
2: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
1: Do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Tvoj pocit po projekte?
4: Yippie!
5: Ja!
3: Ja!
4: Yippie, yippie! Yippie!
3: Hornbach, s nami to zvládnete.
5: No a dnes sú v hre teploty 26 až 31 stupňov Celzia. Žilinský, Prešovský kraj a na Dolnom Spiši bude chladnejšie, len 20 až 25 stupňov, ale inak bude opäť krásny slnečný deň, miestami môže byť polooblačno a na krajnom severe lokálne až zväčšená oblačnosť. 7 hodín 31 minút, Rádio Rok je s vami na cestách a vieme, že máme nehodu za Šintavou v smere do Šoporne. Na D1 pred Liptovským Hrádkom z Liptovského Mikuláša ďalšiu a v Humenom na viazde do Podskalky z Chlnca. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa budete posúvať pomaličky v kolóne asi hodinu. Za Jablonicou do Trstína veľký pozor, po ceste nám pobehuje psík. No a odstavené osobné auto, okolo ktorého sa hýbe šofér, máme na R1 za Bábom v smere do Nitry. Aj radary tam nejaké sú, na D1 za Vašcom do Východnej, pri výjazde Poprad Východ na D1 smer Štrba a oboj smerne to berú na Dargové. Dajte nohu z plynu dole a počúvajte Rádio Rok.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: A je to tu, rockery, dobré ránko, 7.47, máme za sebou ďalšiu úspešnú prepadovku. Bola to čisto pánska jazda tentokrát?
2: Sifón, moje meno je Tomáš, prepadli rockera Romana, a to rovno v umývarke autobusov v Trenčíne. A Roman ladil Rádio Rock na plné gule, a to znamená, že si odmenu od nás zaslúžil. Darčeky sú jeho, už je to odovzdané a toto je len taká krátka namotávka pre vás.
3: Roman, náš rocker, ktorý nás počúva, prihlásil sa do prepadovky, ani netuší, že sme tu, tak sa tešíme na to. Jedeme na kontrolu.
1: No a kontrola dopadla nakoniec úspešne, Roman mal naladené Rádio Rock, videjko z tejto prepadovky už visí na tých počítačoch, čo ja nechápem, že ako sa to tam dá dať a ako sa to urobí. Zrejme sa to točí, sa niekde ukladá ten záznam, nie?
2: Našťastie máme na to lidi.
1: Áno, digitalistov, a ešte stále tu máme pre vás výzvu a ešte to stíhate.
2: Ak nás ladíš aj ty a chceš, aby sme na budúce prepadli práve teba a tvoj kolektív okolo teba, píš na prepadovka@radiorock.sk a bacha, aj dnes vyrážame do niektorých destinácií, bude sa tam prepadávať, tak nefluktujte v práci, prosím vás, nesieme darčeky, buďte tam, aj pivíka už máme naloženého.
0: Letná prepadovka Rádia Rock.

0: Horky, že slíže v Rádiu Rock. Áno, Vicky Forster si včera poplakala, je to naša šprinterka. A prečo? Lubka povie viac a máme minútku po 8.
1: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli, treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73, len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: A oplatí sa počúvať aj infoblog Rádia Rock. Už sú 2 minútky po 8. Dobré ráno. Dvojicu 17-ročných tínedžerov obvinených z pokusu o vraždu taxikára v Seredi vzali do väzby. Obvinení si ponechali lehotu na prípadné podanie sťažnosti ešte. V bratislavských lesoch sa čoraz výraznejšie prejavuje pretrvávajúce sucho a teplo, vysychajú menšie vodné toky a mokrade, klesá hladina vody v rybníkoch a na niektorých stromoch už normálne vidno aj žltnutie listov. Francúzska obec na úpätí Mont Blancu vyzvala na zastavenie exkurzií na vrchol. Horúčavy a sucho spôsobujú uvoľňovanie kameňov, ktoré môžu zasiahnuť turistov a viacerí už takto prišli o život. Letisko v Katánii funguje v značne obmedzenom režime pre aktivitu sopky Etna a nepriaznivý vietor. Od víkendu zrušili vyše polovicu letov, od pondelkového rána zastavili prílety a neskôr už aj odlety. Victoria Forster nepostúpila do finále majstrovstiev Európy v atletike v behu na 100 metrov cez prekážky. V treťom semifinále skončila na poslednom 8. mieste a bola z toho veľmi, veľmi smutná. Dnes to bude opäť teplé, slnečné, krajný sever, trošku viac oblakov by mohol mať a teplotne 26 až 31 stupňov. Na juhozápade bude najteplejšie, 20 až 25, kúsok chladnejšie. Budeme mať v Žilinskom, Prešovskom kraji a na Dolnom Spiši. 3,5 minútky po 8. stále upratujeme kopec nehôd na cestách v tejto chvíli v Bratislave na obchvate pred prístavným mostom od Zlatých Pieskov. V strednom pruhu dve osobné autá sa zrazili. Za Haličov do Lučenca nehoda na D1, ďalšia pred Liptovským Hrádkom z Liptovského Mikuláša, Košice búračka na triede SNP Ipelská a za Horovcami v smere do Hriadok. Hodinové zdržanie kolóna stále platí na jazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, no a tunel Sitina už zase priebežne uzatvárajú, lebo cestári sú na moste Lanfrancony. Tentokrát je to v smere do Petržalky, rátajte tam s kolónami. No a pozor, za Rimavskou Sobotou v smere do Lučenca sa presúva nákladiak, z ktorého vypadávajú kamene a kusy betónu. Opatrne, pozor vážení.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou.
2: Je to tu, 5 minút po 8 hodine.
0: Aj ty si to všimla?
2: Áno.
0: Áno, a ja som si to všimol, vieš, že v Rakúsku na kúpku ja vždy odpočívam pod takým stromčekom, a tam už viem, už som Sandriku tak upozornil, to už príde tá jeseň.
2: Čo?
0: Alebo začali mi z toho stromčeka opadávať lístočky. Ale také žlté, oranžové, celé zošumarené.
2: Áno, pamätáš
0: depresie.
2: Si na, pamätáš si na tie maturitné témy, oseňu, jak guľajú párkem. No ešte nie jeseň, aj keď to tak naozaj môže vyzerať.
0: Ale už bude a my sme sa rozhodli, že vás ideme na to pripraviť.
2: Ja som včera išla cez les do Stupavy 5 kilákov a normálne to šuchotalo, žlté, no, celé pod nohami, tak holdaj, tie stromy sú smedné.
0: Áno, oni sú smedné, ale aj žltnú preto, lebo už sa blíži jeseň. Čiže vôbec nevadí, že dnes je 12. augusta, už tu bude tá jeseň a keď príde jeseň, tak kamrať bude v škole.

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tím nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Áno, je to vlastne po druhý raz, čo pobeží na projekte alebo štafetovom behu od Tatier k Dunaju aj náš tým z Bauer Media. Nadácia Dobrý skutok zostavila namakaný 12-člený tím, ktorý urobí z Jasnej až do Bratislavy 345 kilákov.
2: No a sú medzi nimi naši kolegovia, šéfovci, Andrej Kratochvíl, to je ten krto, ktorý potiahne ten náš tím.
3: Krto, ťahaj, ideš!
2: Štartuje sa v sobotu 15. augusta skoro ráno a bežcov v cieli privítame v nedeľu 16. augusta tu v Bratislave na Tyršáku.
1: A my sme sa rozhodli splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. Začíname Ondrejom.
4: Volám sa Ondrej a mám 9 rokov a moje 2 najobľúbenejšie futbalové kluby sú FC Spartak Trnava a FC Barcelona. A prosím, pomôžte mi byť lepším futbalistom, lebo je to mojim snom.
2: Jasne, pomôžeme, ale je to hlavne na tebe. Ale ešte tu máme aj šikovnú slečnu.
5: Sa volám Radka, mám 11 rokov a rada tancujem a rada kývam bokmi. Pomôžte mi tom, že budem lepšia tanečnička.
2: A ja rada kývam bokmi.
1: Áno, aj Ľubka kýva bokmi. A hlavne po 22. No a máme tu 12 takýchto detských športových nadšencov, ktorým chceme prispieť na krúžky, na výstroj, celkovo na šport, aby sa mohli hýbať a športovať a tým pádom budú aj zdravší.
2: No a tieto deťurence môžete podporiť aj vy. Úplne stačí, nemusíte bežať, stačí len, ak zbehnete k svojmu mobilu a pošlete SMS-ku s textom LETO na číslo 822 a prispejete tak 2 eurami na splnenie detských športových snov.
1: No aktuálne tie sny máme splnené zatiaľ len na 14%, tak veríme, že do víkendu to bude plný počet.
2: Zaberieme, rockery.
1: No a otvorte si webku nadacia.dobryskutok.sk, tam nájdete všetko dôležité.
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
4: Ďakujeme.

0: Aerosmith a Pink v Rádiu Rock. Lubka a Tomáš vás pozdravujú, pol deviatej.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Krásne slnečné ráno na celom Slovensku. Teploty už idú hore, už prikurujeme celkom pekne od 12 stupňov Celzia. V Telgarte to je najchladnejšie miesto, už aj v Poprade je cez 13, Liesek má dokonca 14 stupňov a najteplejší juhozápad Bratislava a Nitra 21 stupňov. Na východe sa motkajú tie teploty okolo 17-18 stupňov v tejto chvíli. Cez deň to pôjde až do 31, na severe od 20 stupňov Celzia a na severe dnes môže byť aj trošku viac oblakov. 8 hodín 31 minút, šoféri, zdravíme vás z Rádia Rock. Kolóny sa nám tvoria hodinové stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pred Oponicami z Dolných Lefantoviec máme havárku hlásenú, v Tepličke nad Váhom ďalšiu v smere do Žiliny, za Poníkmi do Banskej Bystrice stretnete nehodu, za Haličo do Lučenca a s kolónami treba počítať v Košiciach na križovatke trieda SNP Ipeľská, tam máme tiež hlásenú havárku. Tunel Sitina nám uzatvárajú priebežne, ak idete po D2 v smere do Petržalky, pretože cestári sa tam zabývali na moste Lanfranconi a preto rátajte s rozsiahlými kolónami a rozsiahle zoznamy radarov tu máme a hliadok. Jazdite opatrne všade. Pozdravujeme z Rádia Rock.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne.
1: O necelých 13 minút budeme mať 9 hodín, počúvate Rádio Rock a my sme vám zostali čosi dlžní po včerajšku, lebo skončili sme v Juhoafrickej republike pri jedle. To je tiež pekný bizár.
2: Áno, lebo tam sa dá všeličo ochutnať. Bežne je to aj krokodíl, pštros či antilopa. Viac nám povie cestovateľ a dobrodruh Peťo Dosedla.
3: To sú také na Južnú Afriku, že normálne. A potom tam máš také, že žirafa, zebra, dokonca aj slona. Vieš ochutnať to, čo tam zvyknú ešte po niektorí jesť, sú aj v niektorých tých severnejších častiach, dokonca, že opice. Čo je teda jediné jedlo, ktoré, keď by som mal pomenovať jedno jediné jedlo, ktoré by som určite odmietol, tak to je opica. Práve preto, že sa môže z tohto najviac nakaziť, keďže je to vlastne človek. To znamená, že to má rovnaké choroby, vírusy, baktérie a tak ďalej. A jedlo, samozrejme, tu sa bavíme o tom, že to je pre tých bohatších. Ale bežný Afričan je skôr vegetarián, pretože tam sa skôr je, že fazula, rýža, kukurica a takéto jedlá. Ale najgeniálnejšie, keď ideš proste street food a vidíš tu mama Afriku, ktorá príde s tou nošou v pravého pleca na teba pozerá malé baby a z toho nejaké dva hrnce, ktoré ona si postaví hoci kde do stredu križovatky a tam ti proste naberie tú rýžu s nejakým tým kuraťom alebo čímkoľvek. Aj keď treba povedať, že v Afrike teda radšej krokodíl, radšej antilopa, kudu čokoľvek ako africké kura. Lebo africké kura to je ako bežec na 100 metrov, šlachovité, tam nemáš skoro meso, je to proste tvrdé a tam skôr máš pocit, že teda si dostal nejaké kosti, ako že by na tom bolo meso.
0: 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock.

0: Ozzy Osbourne a Perry Mason, jeho dvorný právnik.
1: Ja by som chcela pozdraviť všetkých narodeninových oslavencov dnes a viete, kto dnes oslavuje? Strýco Ayala z Bižutérier má dnes narodeninu, tak pozdravujeme do Nitry a Marcel Forgáč dnes
0: aj
1: má Forgy, narodku.
0: Vidíš, ale dnes má aj Daduša, moja suseda, ktorá prišla v krásnych ružových šatočkách minulý týždeň nás podporiť pod dom a tak sme sa tešili.
1: Toto ste potrebovali vedieť.
0: Nič pod nimi nemala. Ježiš.
1: Ešte lepšie.
0: Tak všetko tak najlepšie.
1: Pozdravujeme narodeninových oslávencov.
0: Daj si tie šaty a prídem aj teraz pod dom.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: A špeciálne pozdravujeme Sandriku v tejto chvíli 2 minútky po 9.
0: hodine. Že nepočúva. Teraz sa bojím.
1: Poďme na tie správy. Stále sme v hre, že Slovensko bude súčasťou michelinského sprievodcu reštaurácií. Huliakovo ministerstvo cestovného ruchu vyhlásilo, že aktuálne dojednáva podmienky s organizáciou Slovakia Travel a francúzskou spoločnosťou Michelin. Migrácia bocianov na zimoviská v Afrike sa už začala, ich pomerne skorý odlet. Ornitológovia spájajú aj so suchom a s nedostatkom potravy. Vo Francúzsku museli odstaviť 3 reaktory jadrovej elektrárne po tom, čo premnožené medúzy upchali čerpadlá používané na ich chladenie. Táto najväčšia jadrová elektráreň v západnej Európe čelila rovnakému problému presne pred rokom. Ema Zapletalová na majstrovstvách Európy v Birminghame otvorila včera popoludnie. To naozaj vyzeralo ako reklama na slovenskú atletiku. Najskôr, napriek výhre, však nebola Ema úplne spokojná. Potom postúpil Volko ďalej do semifinále.
0: Demeter, potom sa rozplakala Vicky Foster.
1: Demeter, senzačne mladý Dávid, Dukáškový výkon, Gajanová, Baluch. No proste úplne brutálne veci sa tam diali, akurát Vicky Foster sa nezadarilo a bola veľmi smutná.
0: Ale Eme dnes 22.08 treba držať palce
1: tak,
0: vo finále.
1: Nebudeme spať o 22. ešte, dobre? Dnes budeme mať ale krásny slnečný deň, takže zase pokojne na kúpko, najmä na juhozápade, ak ste 26 až 31, na severe 20 až 25 stupňov. Má byť jasno alebo polooblačno, sever trošku viac oblakov a už v týchto chvíľach máme teploty, ktoré sa motkajú okolo 23 stupňov Celzia, najteplejšie v Hurbanove na juhu. 3, už takmer 4 minútky po 9. Ide sa na cesty v tejto chvíli. Pred Oponicami máme hlásenú nehodu z Dolných Lefantoviec v Žiline na križovatke Horecká Závodského a pred Jasenovom z Budiša. 45-minútová kolóna je stále na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna. Tunel Sitina priebežne uzatváraný. Rozsiahle kolóny sa tvoria kvôli cestárom, ktorí sa rozložili na moste Lanfrancony, smer Petržalka, a s kolónami potom treba rátať aj na okolitých uliciach, lebo všetci to chcú obísť tak ako vy. Radar, hliadka, veľa toho je na cestách. Jazdite opatrne a dodržiavajte dopravné predpisy a hlavne počúvajte Rádio Rock.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Pozor, mimoriadna streda na Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online, vždy viac.
0: Rok na plné

0: najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zeplínsku Žíravu.
1: Zažij nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Dopravný servis.
3: S aktuálnym pohľadom na cesty zdraví Samokráľ. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi 20 minút. Nehody hlásite v Bratislave, a to na začiatku nábrežia smere z Botanickej. Ďalšia je na Kolárovom námestí smere na Mickievičovu. Pred Oponicami smere z Dolných Lefantoviec havarovalo osobné auto. Nehody hlásite aj v Žiline na križovatke Hôrecka Závodského, pred Jasenovom smere z Budiša, a nehodu dokumentujú aj pred Starým Smokovcom smere z Popradu. Tam sa aj zdržíte. Cestárov stretnete v Bratislave na moste Lanfranconi smere do Petržalky. Stratíte tam niekoľko minút v dlhých kolónach a pretie aj uzatvárajú tunel Sitina. No a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Pozornosť výšte v Malachove. Po ceste sa tam pohybujú psi. Radary merajú na D1 pred Ilavou smere z Dubnice nad Váhom. Ďalší je na D1 pri Biči smere do Považskej Bystrice. Merajú aj v Košiciach, a to na konci Prešovskej smere na Palackého, a radary aj v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už dnes je v hre uletených 26 000 eur.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Želáme krásne ráno. Tomáčo a Lúbka so zápalkami v očiach, aby nám nepadali tie viečka dolu. Prečo si išiel
2: neskoro? Ale vieš, ja som zistil, že proste u mňa jediný dôvod je už šport. Ja už nejdem na žiadny koncert, na žiadne kino, na žiadnu divadelnú premiéru, nič.
1: A hra na maminku a tatinka?
2: A toto...
1: Ani nepamätá, vidíte?
2: To, bolo nepamätá. V júli niečo bolo, ale už je august.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Janičko, na tie raňajky posielame aj jednu fľašku. Ona je zatiaľ prázdna, my vieme, že ty tak zdravo žiješ, určite stávame nejakú vodičku.
1: Nejaký proteínový nápoj.
3: To je čo, prosím ťa?
2: Alebo daj si tam chlorela, alebo chorela?
3: No niečo do toho dám, niečo príjemné.
1: Asi by sme mali predstaviť tohto poslucháča nášho. Jančiš Graučák.
2: Legenda.
1: Pekne, legenda ako, moderátorská.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo všetko sa dá v Afrike ochutnať, to nám povie veľký cestovateľ Peťo Dosedla.
4: V Afrike teda radšej krokodíl, radšej antilopa, kudu čokoľvek ako africké kura. Lebo africké kura to je ako bežec na 100 metrov, šlachovité, tam nemáš skoro meso, je to proste tvrdé.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6. do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Na cesty zdraví samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Bratislave na Rástočnej smere von z mesta. Havarovalo tam nákladné auto a úsek je ťažko prejazdný. Obídete to cez Podunajské Biskupice. Ďalšia nehoda je v Žiline na križovatke vysokoškolákov Tajovského. A v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Kolóny sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Stratíte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Zdržíte sa tam v rozsiahlých kolónach a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. No a s kolónami treba počítať aj na okolitých uliciach. Cestárov stretnete aj v klesaní z Čertovice do Podbrezovej. Mobilný radar Svetlá Oktávia sa pohybuje v Handlové a okolí. Modrá Oktávia sa presúva v Turní nad Bodvou a okolí. Stacionárne radary merajú za Hlohovcom smere do Trakovíc, v Lutišiach obojsmerne, na jednotke pred Zvolenom smere zo Žiaru nad Hronom, merajú aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Ivachnovej, na D1 pred výjazdom Poprad Západ smere zo Spišského Štvrtka, za Prešovom merajú smere do Kapušian, v Žehní Dúbrave obojsmerne a radary aj na konci D1 pri Vidovciach smere do Svinice. Vaše postrehy neváhajte nahlásiť na našom bezplatnom telefónnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio

0: dopravný servis.
1: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nová nehoda sa stala na D2 pred odpočívadlom Závod v smere z Malaciek. Zrazilo sa tam nákladné auto s cestárskym. Blokovaný je pravý pruh a zdržíte sa v kolónach. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Radlinského smere z Kolárovho námestia, ďalej v Bratislave na Rástočnej smere von z mesta havarovalo nákladné auto. Tento úsek je ťažko prejazdný, obísť to môžete cez Podunajské Biskupice. Ďalšie nehody máme v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, v Nových Zámkoch na Nesvadskej smere von z mesta, ďalej Zahriňovou smere do Lomu nad Rimavicou, v Košiciach na konci Štúrovej smere na námestie Osloboditeľov sa zrazili dve osobné autá. Ďalšia nehoda je v Košiciach Barci pri pumpe OMV smere do centra a v Nižnom Žipove smere do Zemplínskeho Branča zrazilo osobné auto cyklistu. Kolona je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, počkáte si tam asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony smere do Petržalky. Zdržíte sa v dlhých kolónach a tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú. S kolónami treba počítať aj na okolitých uliciach. Ďalšie pracovisko cestárov je v Seredi na Cukrovarskej smere von z mesta a pracujú aj na výjazde zo Serede do Šintavy na moste. Tam sa aj zdržíte. Pozor si dajte za Jurovou smere do Kostolných Kračian. Na ceste je tam odstavené osobné auto a v Martine v okolí Univerzitnej nemocnice rátajte pre zásah policajtov s viacerými obmedzeniami. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

Lidl.sk. Iba dnes získaš špeciálnu zľavu 15% na úplne celý sortiment. Akcia platí výhradne online na našom e-shope. Nakúp online odkiaľkoľvek a ušetri túto stredu na Lidl.sk. Online. Vždy viac.

0: Roborot v Rádiu Rock.
1: To sa mám uvádzať sám.
2: Roborot v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
1: Obľúbené každotýždňové zamyslenie na stredu. Pesimista by povedal, že je len streda. Optimista, už len 2 dni a je tu víkend. V kalendári je streda, 12. august, tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, ubhliadneme do rokovej minulosti. Poďme na to. No.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetkých za volantom, začíname nehodami. Na D2 pred odpočívadlom závod v smere z Malaciek sa zrazilo nákladné auto s cestárskym. Blokovaný pravý pruh, rátajte aj s kolónami. V Bratislave na Rastočnej v smere von z mesta havarovalo nákladné auto a premávku tu riadi polícia. Nehoda aj na výjazde z Bratislavy do Ivanky pri Dunaji, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom. V Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, rátajte aj so zdržaním. A v Košiciach Barci nehoda pri čerpačke OMV v smere do centra. Kolóny sa tvoria na vjazde do Ružomberka z Hubovej, je to tu na asi 15 minút. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s rozsiahlými kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú, a s kolónami už rátajte aj na okolitých uliciach. Na D1 za Fričovcami cestári v smere do Spišského Podhradia v ľavom pruhu. Radar meria na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane a za Banskou Bystricou v smere na Donovali. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rock. Rádio.

polovici augusta v roku 1986 sa na festivale Monsters of Rock poprvýkrát po nehode, kedy prišiel o ruku, za bicie vrátil Rick Allen z kapely Def Leppard. Bubnuje mu to parádne až dodnes. Veľký rešpekt. Jeden Def Leppard si v Rádiu Rock zahráme aj teraz.

0: auguste v roku 1975 Peter Gabriel oznámil svojim kolegom, že odchádza z kapely Genesis. Poprosím režiu o ukážku.
1: I'm leaving!
0: Ďakujem. Skupina vyhlásila konkurs a počas 18 mesiacov vyskúšala viac ako 400 rôznych spevákov a pritom ho mali naozaj pod nosom. Ich lídrom, spevákom sa stal dovtedajší bubeník Phil Collins. Okrem spievania, bubnovania začal aj skladať a tých hitov akože teda zložil. Takže tu je aj dôkaz Rádia Rock Genesis.

0: najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli treska v majonéze iba 55 centov za 150 gramov. A zlatý bažan 73 len 8,99 za 12 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve hráme o uletených 26 000 eur.

0: hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí.
1: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
2: Ne, nic, sifon, dva sifon.
3: Sifon podávame jenom ke kávie.
0: A po obede v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, 12. august, Medzinárodný deň mládeže, meninu je Darina a napríklad z rokového sveta dnes oslavuje Mark Knopfler a ja sa musím priznať, že kapelu Dire Straits doslova, ale že doslova milujem, ale dlho ma ich hudba obchádzala, všetko sa to zmenilo pár rokov dozadu a teraz si ju brutálne idem a navyše Mark je brutálny gitarista. Tak už keď teda spomínam Dire Straits, dajte hlasnejšie rádia a my si ich hráme a vám, rockeri, želám krásnu stredu. Užívajte!

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Želáme krásne ráno Tomáčo a Ľubka so zápalkami v očiach, aby nám nepadali tie viečka dolu. Prečo si išiel
2: ale
1: neskoro?
2: Ale vieš, ja som zistil, že proste u mňa jediný dôvod je už šport. Ja už nejdem na žiadny koncert, na žiadne kino, na žiadnu divadelnú premiéru, nič.
1: A hra na maminku a tatinka?
2: A toto...
1: Ani nepamätá, vidíte?
2: To ne, bolo, v júli niečo bolo, ale už je august.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Janičko, na tie raňajky posielame aj jednu fľašku. Ona je zatiaľ prázdna, my vieme, že ty tak zdravo žiješ, určite stávame nejakú vodičku.
1: Nejaký proteínový nápoj.
3: To je čo, prosím ťa.
2: Alebo daj tam chlorela, alebo chorela.
3: No niečo do toho dám, niečo príjemné.
1: Asi by sme mali predstaviť tohto poslucháča nášho, Jančiš Graučák.
2: Legenda.
1: Pekne, legenda ránko, moderátorská.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo všetko sa dá v Afrike ochutnať, to nám povie veľký cestovateľ Peťo Dosedla.
4: V Afrike teda radšej krokodíl, radšej antilopa, kudu čokoľvek ako africké kura. Lebo africké kura to je ako bežec na 100 metrov, šlachovité, tam nemáš skoro meso, je to proste tvrdé.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Slížovica 2026. Príď na veľkú oslavu 34. narodenín kapely Horkýže Slíže a k tomu sa zúčastníš krstu nového albumu. Horkýže Slíže, Soulfly, Korpiklany, Ivan Mládek, Vidiek, SPS, Slobodná Európa, Lanaja, Polemik, Totální nasazení, Katastrofy a mnoho ďalších. Horkýže Slížovica, 28. august, Agrokomplex Nitra. Lístky nájdeš na ticketlife.sk. A čarovné slovíčko?
0: Dopravný servis.
6: S prehľadom aktuálnej situácie v doprave pozdravuje Marek Kramara. Nehoda sa stala na D2 pred odpočívadlom Závod. V smere z Malaciek sa zrazilo nákladné auto s cestárskym. Blokovaný je pravý pruh a treba rátať aj s kolónami. V Bratislave na Radlínskeho v smere na Americké námestie havarovalo osobné auto a v Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom sa zrazil motorkár s osobným autom. Rátajte to so zdržaním. Kolóny hlásite na viazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej. Je to tu na asi 15 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, treba rátať s kolónami, pre ktoré tunel sietina v tomto smere priebežne uzatvárajú a s kolónami počítajte aj na okolitých uliciach. Teraz upozornenia, v Bratislave na výjazde z D1 na D2 v smere od Petržalky je na krajnici drevený hranol, na D1 pred Voderadmi v smere z Osenca je odstavené osobné auto, na D1 pred Ilavou v smere z Púchova je na ceste vysypaná drevná štiepka a na R1 za Banskou Bystricou v smere do Zvolena je odstavené osobné auto. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatie.
2: Dnes je deň D, lebo dnes hráme o nádherných 26 000 eur. Len pripomínam, že hráme každý druhý pracovný deň. No ale dajme si malú otočku za pondelkovým popoludním. Vojto zo Zvolena sa potešil výhre a veru dlho nebolo v tajnosti, že vyhral, pretože jeho vnuk ho odhalil.
3: Manželka volala s vnukom, lebo vnuk volal, že dáky hlas mu bol povedomý, on počúva Express v rádiu v aute.
4: Takže už vás odhalili.
3: Áno.
4: Už sa nezatajíte.
5: Ale to je aké dobré, že vnuk počuje svojho starého otca v rádiu, že vyhral 26 000 eur.
4: Krásne.
5: Pre ňo to musí byť tiež brutálny zážitok a tiež sa brutálne musel tešiť v tom aute.
2: No veru, aj ja som sa tešil, pretože ja sa vždy teším, keď sa u nás vyhrá. Tak teda dnes po 15. 26 000 eur je v hre. Len pripomínam, že zodvihnúť telefón treba do 10 sekúnd a heslo poznáme, ale predsa oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dnes večer bude na oblohe parádne divadlo, pretože zo Slovenska bude možné pozorovať čiastočné zatmenie slnka. No a keď som bol decko, tak si pamätám, že už takéto divadielko bolo na oblohe. Mnohí tedy pozerali cez diskety, CDčka, poda ktorý si dokonca zohnali aj zváracké sklíčko. Ale čo chcem povedať, je to nebezpečné. Určite bez ochrany zraku nepozerať do slnka a veru to CDčko, ani tá disketa nie je žiadna ochrana. Zatmenie treba pozerať len v špeciálnych okuliaroch, prípadne aj cez to zváracké sklíčko, ale tu tiež veľký pozor, treba si zistiť, aký stupeň ochrany má to vaše sklíčko. No ale celé to vypukne približne o 19.20. Najlepšie podmienky z hľadiska dĺžky aj veľkosti zatmenia bude mať západné Slovensko, kde to bude možno sledovať približne nejakých tých 50 minút. No a smerom na východ sa celé predstavenie skracuje, lebo slnko čo? Zapadne tak opatrne. A keď si budete užívať zatmenie slnka, tak aj v našej spoločnosti to skúste.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrcejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: V dnešnej dobe patrí medzi, povedzme, také hudobné milníky aj počet vypočutí na streamovacích službách a miliarda je práve tá meta, čo sa oslavuje. A legendárna vec Crazy Train od Ozzyho pokoril práve 1 miliardu a tak sa táto skladba teda zaradila do takzvaného Billions Club a je to celkom fajnový klub. Výborná spoločnosť, lebo sú tam napríklad veci ako Enter Sandman od Metallica, Dream On, Aerosmith, alebo Last Resort, Papa Roach. No celkovo je tam viac ako 1300 skladieb, ktoré prekonali hranicu 1 miliardy vypočutí, ale teda len menšia časť je z toho rock alebo metal.

0: stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis. Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala v Dolnom Kubine na hlavnom ťahu za Kauflandom v smere na Zochovu. Zrazili sa dve osobné autá, rátajte so zdržaním. V Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom sa zrazil motorkár s osobným autom. Treba rátať s rozsiahlymi kolónami a nehoda aj pred Vranovom nad Topľou v smere z Nižného Hrabovca na križovatke. Kolóny na 15 minút máme na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej a na výjazde do Veľkej Lomnice z Popradu. Práce prebiehajú v Bratislave na moste Lanfranco v smere do Petržalky, rátajte s kolónami, pre ktoré je tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatváraný a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Pozor na D1 za Voderadmi v smere do Senca, je tu odstavená dodávka v pravom pruhu a na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec je v ľavom pruhu popadaná batožina a o niečo ďalej sú odstavené dve osobné autá. Radar meria na R1 pred Žarnovicou v smere z Novej Bane a Vivachnovej radar v smere do Ružomberka. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock. Toto je

0: 12 bežcov pre 12 splnených snov. Tým nadácie Dobrý skutok beží od Tatier k Dunaju, aby splnil športové sny deťom zo sociálne slabších rodín.
1: Veru tak, už po druhý krát bude na behu od Tatier k Dunaju aj náš tým. Nadácia Dobrý skutok zostavila práve 12 členný tým, ktorý sa zapotí na 345 kilometrovej trati z Jasnej až do Bratislavy. No a cieľom nášho týmu je dobehnúť do cieľa, ale hlavne splniť 12 športových snov detí zo sociálne slabších rodín. V spolupráci so sociálnymi pracovníkmi sme vybrali detských nadšencov z celého Slovenska. A čo je super, že pomôcť môžete aj vy, napríklad zaslaním SMS-ky na číslo 822 s textom LETO. SMS je v hodnote 2 eurá a takto môžeme spoločne pomôcť deťom v ich športových kariérach. Napríklad aj za splnenie týchto detských snov budeme bežať.
2: Som Anna Mária, mám 12 rokov a milujem rondaty, hviezdy, kladinu a mlynské kola. A chcem byť super gymnastka.
3: Volám sa Barborka, mám 8 rokov, chcem byť baletkou. Krásne oblečenie, krásne barerinky, byť baletkou musí byť skvelé.
4: Volám sa Inko, mám 8 rokov a chcem si splniť sen, že chcem chodiť na plavecký kružok. Chcem dobre plávať, ale vďaka vám môžem plávať ešte lepšie. Tak mi pomôžte, prosím.
5: Ja sa volám Martinka, mám 8 rokov, chcela by som chodiť na tanečnú. Fakt super tancujem.
6: Volám sa Maťko, mám 9,5 roka, chcem byť karatista a viem, že mi pomôžete.
1: Tak ste to počuli, pomôcť môžete aj vy, napríklad zaslaním SMS-ky na číslo 822 s textom LETO. SMS je v hodnote 2 eurá.
0: Pridajte sa k nám a podporte našu snahu aj vy. Všetky info, ako pomôcť, nájdete na www.nadaciadobryskutok.sk.
7: Ďakujeme.

0: oplatí sa naladiť sa Andrej Byčan, Miša Vrábová. Ahoj!
1: Ahoj, ahoj!
2: Kde sme ťa zastihli s touto radostnou správou?
1: Práve parkujem, idem domov.
2: No, tak si troška ešte posedíš v aute, lebo vieš, nohy sa ti budú podlamovať, keď vystúpiš.
0: Zabudneš zamknúť a tak. Ježiš, ty si aká zlatá uchychotaná. Ako sa voláš?
1: Majka.
2: Majka z Gorunu.
1: Majka od Prešova.
2: No hovorím, z Gorunu.
1: Ježiš.
2: A už si zaparkovala, alebo stojíš tak napomedzi a len si zastavila?
1: Nie, už parkujem, už dobre. Som zastavila auto.
2: Dobre.
0: Majka má slzičky na krajičku, áno. Počujem.
2: Keď si niekedy chcela plakať od šťastia, teraz je priestor.
1: Neverím.
2: Neskutočne
1: sa teším. Ďakujem pekne.
0: No rado sa stalo, zaslúžila si, stihla si do 10 sekúnd, povedala si heslo, všetko ako má byť, 26 tisíc posielame Majke od Prešova.
2: A ja si myslím, že všetkých poslucháčov zaujíma. Parkovala si predom alebo zadom?
1: Ako ešte raz?
2: Či si cúvala na parkovanie, alebo či si išla dopredu?
1: Nie, dopredu.
2: Dopredu. Dobre,
0: ešte môže aj pozdĺžne, vieš.
2: Oj, tak ten druhý nevie vystúpiť teraz. No nevadí, však si vyhrala 26 tisíc.
0: Majka, tak sa veľmi tešíš, že predpokladám, že asi veľmi pomôžu tie peniažky, čo?
1: Určite áno.
2: Kúpiš si ohňostroj za 10 tisíc, taký pravý čínsky.
1: To nie, ale nejaká dovolenka určite ešte bude.
2: Ešte bude niekoľko Zlata. Dovoleniek. To je až. Z letnej prejdeš priamo na tú lyžiarsku.
1: Normálne sa trasiem celá.
2: My to počujeme.
0: Však práve preto sme ti odporúčali, aby si ešte zostala sedieť v aute.
2: Niekoľkým ľuďom sa roztriasli rádioprímače.
0: Zlata. Tešíme sa s tebou, gratulujeme obrovsky 26 tisíc posielame.
2: Budeme ti ešte volať, aby sme zistili, či máš priateľa alebo nie.
1: Na manžela, ale budem rada, že zavoláte. Veľmi rada vás budem počuť ešte.
2: Dobre. Ahoj,

0: normálne sa trasiem celá.
1: My to počujeme.
2: Však práve preto sme ti odporúčali, aby si ešte zostala sedieť v aute.
1: Niekoľkým ľuďom sa roztriasli rádio príjimače.
2: Zlata. Tešíme sa s tebou, gratulujeme, obrovský 26 tisíc posielame.
1: Budeme ti ešte volať, aby sme zistili, či máš priateľa alebo nie.
0: Na manžela, ale budem rada, že zavoláte. Veľmi rada vás budem počuť ešte.
1: Dobre. Ahoj, papa.
2: Sľubujeme. Ahoj,
0: ďakujem pekne. Ahoj, ahoj, čau.
1: To nám povedala, že má manžela, ale či má priateľa, alebo nie. To sme nezistili.
2: Jaj, Bože. Počujeme sa opäť v piatok. Teraz rozmýšľam, že aký je deň. Streda je. Čiže počujeme
1: piatok
2: sa
1: bude
2: opäť.
1: Piatok 14. Nie to skoro ako 13. ale je to 14.
2: Piatok 14. Pretože 14. v lete, počas uleteného leta, aby som bola úplne presná, žrebujeme každý druhý pracovný deň. To stále platí.
1: A my si tu ulietame. Naozaj, niekedy si myslím, že jej haraší. A niekedy si myslím, že príde niekto a zoberie ju v tej zvieracej kazajke a povie...
2: Mňa?
1: Áno!
2: Mňa?
1: Včera si mi gestikulovala, neviem čo. Chudák poslucháč nevedel, že čo sa tu deje a ty si mávala, jak na 1. mája, aby sa niečo udialo a nikto nevedel, čo sa bude diať. Dokonca pazvukár vypúlil okáľe a robí, čo táto šiši žena robí?
2: Šiši žena. Ty si strašný. Počujem ma, povedz, počúvam. Koľko budeme hrať v piatok, lebo, lebo pozor, to odporúčam, počúvajte, posaďte sa všetci, hej? Posaďte
1: sa. Áno, a naopak, vy čo sedíte, postavte sa, aby ste urobili zmenu, aby to nebolo rovnaké, dobre?
2: Lebo piatoček bude naozaj špeciálny.
1: Áno, ten piatoček bude ale aj ťažký pre niekoho, lebo to treba aj vedieť prijať a uniesť takú výhru, ktorú my tu máme v piatok.
2: Počúvajte, neviem, či ste na to pripravení, verím, že do piatku sa dáte dohromady.
1: Tak poďme, Slovensko, hlboký nádych. 78 tisíc eur tam bude.
2: Kriste, pane!
1: 78 tisíc eur v piatok 14.
2: Všetci, čo ste ešte nemali letnú dovolenku, toto je vaša šanca, lebo za 78 tisíc môžete ísť okolo sveta.
1: Presne tak. Možno niektorí aj dvakrát.
2: Takže posielacie SMS-ky a v piatok do 10 sekúnd dvíhať s heslom oplatí sa naladiť sa a vyhráte si...
1: 78 tisíc!
3: Sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter do sedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule.
1: Ja s mojím kolegom Tomášom sme boli na cestách, boli sme vás prepadnúť. Jednoducho zisťovali sme, že či naozaj máte naladené Rádio Rock. A veru, na umývarke autobusov v Trenčine hralo Rádio Rock na plné gule.
2: Ako často počúvaš Rádio Rock? Že hneď prídeš do práce a hneď púšťaš rádio?
3: Áno, jasné, stále. Aj doma. V aute mám naštelované rádio a prídem domov a zapnem garáži a tam ide od rána do večera.
1: Tak ste to počuli? Roman je rocker a veľký fanúšik a za to dostal od nás aj parádny letný merch Rádia Rock a samozrejme aj náš obrandovaný tekutý chlebík. Tak hlaste sa nám aj vy. V prepadovkách pokračujeme. Prepadovka zavináč radiorock.sk. Stačí napísať, kde nás počúvate, no a my si to prídeme skontrolovať.

0: zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zepelinskú Šíravu.
1: Zaži nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horkýže Slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.
2: Dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehoda sa stala v Bratislave na Ružinovskej pri parku v smere von z mesta, za Podbrančom v smere do Myjavy. Je to pre nehodu neprejazdné. Osobné autá to obídu cez Vrbovce. Na výjazde z Banskej Bystrice po R1 dozvolená sa zrazili 3 osobné autá. Zdržíte sa. V Prešove na križovatke Generála Svobodu a pod Táborom zrážka motorkára s osobným autom. Rátajte tu s rozsiahlymi kolónami. Za Štetármi v smere do Kolíňan havarovalo osobné auto, tento úsek je neprijazný a obísť sa to dá po hlavnej ceste. A na výjazde z Prešova do Kapušian rátajte pre nehodu so zdržaním v oboch smeroch. Kolóny sa tvoria na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržanie asi polhodinové, a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej okolo 20 minút. Pracuje sa v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s kolónami, pre ktorej tunel sedina v tomto smere priebežne uzatváraný, a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. To je Pravi na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Streda, 12. august, áno, to je dnešný deň, celý deň, no ale večer bude na oblohe parádne divadlo, ak niekto zabudol, pripomínam, teda ak budete vidieť na západ slnka, lebo práve vo večerných hodinách bude čiastočné zatmenie slnka. Už som to dnes hovoril, ale pre istotu nepozeráme do slniečka len v špeciálnych okuliaroch, prípadne cez zváracké sklíčko, ale pozor, aj tie zváracké sklíčka nie sú všetky vhodné, treba pozrieť na stupeň ochrany. Tak či už uvidíte spomínané zatmenie alebo nie, v každom prípade zostaňte naďalej s nami, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli šalátová uhorka iba 59 centov za kus. Bravčový bôčik bez kosti s kožou len 3,99 za kilogram. A kunín Termix Maxi 130 gramov iba 39 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Tvoj pocit po projekte?
6: Jipi!
7: Ja!
5: Ja!
8: Jipi, jipi!
7: Jej!
5: Hornbach. S nami to zvládnete.
3: Rádio Rock na plné gule.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpeliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rádio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Želáme krásne ráno Tomáčo a Ľubka so zápalkami v očiach, aby nám nepadali tie viečka dolu. Prečo si išiel
2: ale
1: neskoro?
2: Ale vieš, ja som zistil, že proste u mňa jediný dôvod je už šport. Ja už nejdem na žiadny koncert, na žiadne kino, na žiadnu divadelnú premiéru, nič.
1: A hra na maminku a tatinka?
2: A toto...
1: Ani nepamätá, vidíte?
2: To ne,
1: ani
2: bolo,
1: nepamätá.
2: V júli niečo bolo, ale už je august.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Janičko, na tie raňajky posielame aj jednu fľašku. Ona je zatiaľ prázdna, my vieme, že ty tak zdravo žiješ, určite stávame nejakú vodičku.
1: Nejaký proteínový nápoj.
3: To je čo, prosím ťa.
2: Alebo daj tam chlorela, alebo chorela.
3: No niečo do toho dám, niečo príjemné.
1: Asi by sme mali predstaviť tohto poslucháča nášho, Jančiš Graučák.
2: Legenda.
1: Pekne, legenda Janko, moderátorská.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo všetko sa dá v Afrike ochutnať, to nám povie veľký cestovateľ Peťo Dosedla.
4: V Afrike teda radšej krokodíl, radšej antilopa, kudu čokoľvek ako africké kura. Lebo africké kura to je ako bežec na 100 metrov, šlachovité, tam nemáš skoro meso, je to proste tvrdé.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehoda pribudla v Košiciach na južnom nábreží pred čerpačkou Shell v smere z Prešovskej. Rátajte tu aj so zdržaním. Teraz z kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi 20 minút. Na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej tiež zdržanie okolo 20 minút. A na výjazde z Prešova do Kapušian stratíte zhruba 20 minút. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky. Rátajte s kolónami, pre ktoré tu Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. Na rýchlosť pozor vždy a všade, najmä na výjazde s kútov na D2 v smere do Českej republiky, na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína a na D1 za Bytčou v smere do Hričovského Podhradia. Merajú tiež vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Na teraz to máme všetko, ak ale viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravuje Marek Kramara, poďme spolu na cesty. Najskôr nehoda, na výjazde z Prešova do Kapušian havaroval motorkár, rátajte s kolónami. Kolóny na 15 minút až 20 minút máme v Bratislave na nábreží pri River Parku v smere do centra, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere do Petržalky, rátajte s rozsiahlymi kolónami, pre ktoré tunel Sitina v tomto smere priebežne uzatvárajú a s kolónami rátajte aj na okolitých uliciach. V Bratislave sa pracuje aj na Pražskej v smere na Šancovu a aj na moste SMP v smere do Petržalky a na oboch miestach sa zdržíte. Pozornosť zvýšte na D1 za Sencom a v smere do Trnavy, v pravom pruhu je odstavená dodávka. Na D1 pred Trenčínom v smere z Dubnice nad Váhom sú na ceste kusy pneumatiky a na D1 za výjazdom Poprad, Vysoké Tatry v smere do Spišského Štvrtka je na ceste spadnutá sklenená vata. Radar meria na R1 pred Novou Baňou v smere z Hronského Beňadyka a na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Liptovského Hrádku. Želám šťastný dojazd do cieľa.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Najväčší zraz motorkárov na Slovensku mierí na Zemplínsku Žíravu.
1: Zaží nadúpaný víkend plný adrenalínu, množstvom atrakcií a skvelej hudby. Vystúpi legendárna kapela Olympik, Horký že slíže, Helenine oči, Iné kafe, Adam Ďurica a mnoho iných. Aj tento rok sa predstaví svetová špička kaskadérov Special Brothers Show. To všetko a ešte oveľa viac zažiješ 20. až 22. augusta na Zemplínskej Šírave v stredisku Lúč. Vstupenky v predaji na ticketportal.sk.

Rádio Rock hľadá miesta, kde sa počúva rock na plné gule. Terasy, pláže, kúpaliská, reštiky, firmy, skrátka miesta, kde majú ľudia vkus. Daj vedieť, kde také sú, mailom na prepadovka@radiorock.sk a čakaj, až dorazí naša roková patrola na kontrolu. Letná prepadovka Rádia Rock. Žalovať sa nemá, ale hlásiť sa to musí. Rock na plné gule. Radio Rock.

0: show, ktorá má gule.
1: Želáme krásne ráno Tomáčo a Ľubka so zápalkami v očiach, aby nám nepadali tie viečka dolu. Prečo si išiel
2: Ale
1: neskoro?
2: Vieš, ja som zistil, že proste u mňa jediný dôvod je už šport. Ja už nejdem na žiadny koncert, na žiadne kino, na žiadnu divadelnú premiéru, nič.
1: A hra na maminku a tatinka?
2: A toto...
1: Ani nepamätá, vidíte?
2: To, nie, bolo, v júli niečo bolo, ale už je august.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Janičko, na tie raňajky posielame aj jednu fľašku. Ona je zatiaľ prázdna, my vieme, že ty tak zdravo žiješ, určite stávame nejakú vodičku.
1: Nejaký proteínový nápoj.
3: To je čo, prosím ťa.
2: Alebo daj tam chlorela, alebo chorela.
3: No niečo do toho dám, niečo príjemné.
1: Asi by sme mali predstaviť tohto poslucháča nášho, Jančiš Graučák.
2: Legenda.
1: Pekne, legenda ako, moderátorská.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Čo všetko sa dá v Afrike ochutnať, to nám povie veľký cestovateľ Peťo Dosedla.
4: V Afrike teda radšej krokodíl, radšej antilopa, kudu čokoľvek ako africké kura. Lebo africké kura to je ako bežec na 100 metrov, šlachovité, tam nemáš skoro meso, je to proste tvrdé.
0: Ranný rok s Tomáčom a Ľubkou. Každé ráno od 6 do 10. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí!
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Rock. Rádio.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Zdvihnúť telefón v auguste sa naozaj oplatí.
1: Čaká na vás poriadny balík peňazí.
0: Až do konca augusta totiž hráme každý druhý pracovný deň o uletenie vysoké výhry.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779 a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, už v piatok je v hre uletených 78 tisíc eur.
2: Rádio Rock. Rock na plné

Rocker a Rádio Rock berie každého jedného na dovolenku a nemusíš vystrčiť ani pety z domu. Peter Dosedla s tebou precestuje Japonsko, Irak, Južnú Afriku a pôjdeme aj na Kubu. 4 svety, 4 krajiny za 4 týždne. Každé ráno v Rádiu Rock. Rock. Rádio.